اس نو دیوتا مان کے پوجا بھی اس دی شروع کر دئیے، وہ اگے دودھ بھی پا پا کے اس نو اسی پلانا شروع کر دئیے۔ تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نے بڑا سندر بچن اس پرتی لکھیا ہے، کہنے سپے دودھ پہ آئی ہے بے مکتی سٹے، مڑ کے پھر بھی منہ تو وکھی سٹے گا امرت نہیں سٹے گا۔ اس کر کے ہر وستو دے جنم جات دے اپنے اپنے سبھا ہیں، اسی انہوں نے بدلی نہیں کر سکتے، ساڈے بس وچ نہیں۔ پر ستگر بادشاہ مہاراج جی جس وقت میں آپ جی دے جیون کال والے پاسے دھیان مار کے ویکھدا کہ تواڈے جیون کال اندر ایسیاں ایسیاں گھٹناواں ہوئیاں ہیں جنہ راہیں اسی ویکھ سکتے ہاں کہ تو اسی جس پرکار دی کسے دی کوئی اپنے جنم دا سواد جدہ دا بھی کیوں نہ ہوئے، پر تواڈی کرپا درشٹی جس پاسے بھی چلی گئی اس دے سواد وچ بدلی کر دیتا ہے۔ اسی پاویں پتھر دے پجاری تے نہیں آ، پر شری پنجا صاحب نو اسی کدے بھی بھول نہیں سکتے۔ اج بھی شری پنجا صاحب پاکستان وکھے او استھان ستگر نانک صاحب پاتشاہ مہاراج پکار پکار کے دنیا دے لوکاں نو اے گل آخ رہے ہیں کہ میرے تے ستگر نانک پاتشاہ مہاراج کی کرپا درشٹی ہوئی ہے، اج بھی اتنے چلے جاؤ اس پنجے دے وچ اپنا ہاتھ لا کے منک ویکھدا کتنا ملائم کتنا سندر وہ پنجا لگیا ہوا، ایک پتھر دے اندر ستگر پاتشاہ مہاراج جی کی کرپا درشٹی نے اس موم بنا دیتا ہے۔ ریچھے دا اپنا جنم جباد دا سما ہے، وہ کسے ویلے بھی مٹھا نہیں ہوں گا کوڑا ہوں گا، پر جس ریچھے تھلے ستگر نانک صاحب پاتشاہ مہاراج جی جا کے براجمان ہوئے ہیں اس ریچھے نو اج بھی اس پاسے مٹھے پھل لگتے ہیں جدھر ستگر نانک پاتشاہ مہاراج جی نے جا کے نواس کیتا۔ ایک چھوٹی جی گاتھا مینو چیتے آ رہی ہے، ستگر نانک صاحب پاتشاہ مہاراج جی جنگل چوں دی گزر رہے سن، تے جنگل چوں گزردیا ہویا بڑا بیابان ایک خطرناک قسم دا جنگل سامنے آ گیا، تے اس جنگل دے اندر سامنے کی ویکھیا بڑے سندر قسم دے پھل لٹکتے ہیں، سارا جنگل پھلاں دا آ گیا، بڑے ویکھن وچ سندر پھل ہیں۔ مردانے دا من للچایا اس گل لئی کہ پھل کھان نو جی کیتا، تے ستگرو نانک پاتشاہ مہاراج نو آکھن لگا کہن لگا جی گریب نواز پاتشاہ نیڑے تیڑے کوئی کسے پرکار دا کوئی پنڈ قصبہ کوئی شہر گراں نظری نہیں آندا، جنگل پتہ نہیں کتنے دور تک ہے، جی گریب نواز پاتشاہ جی پتہ نہیں کتنی دیر تک کتنی دیر بعد جا کے کسے نگر شہر گراں پہنچا گے، جی کرپا کرو آگیا بخشش کرو تے میں اے تھوڑے جے پھل کھا لواں۔ ستگرو پاتشاہ مہاراج جی نے آخیا کہن لگے مردانے ہاں یہ پھل نہیں کھانے، انکار دا اشارہ کر دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر منگ کیتی، تے وار وار دو تین وار وار منگ کرن تو بعد ستگرو نانک صاحب پاتشاہ مہاراج نے آخیا کہن لگے مردانے ہاں سامنے والے درخت نالوں جا کے پھل توڑ تے کھا لے، پر ایک گل کا خیال رکھی پلے نہیں بننے۔ مردانے نے پھل توڑے منہ وچ پائے، جیوں جیوں کھاندا ہے تے مردانہ بڑا حیران ہویا کہن لگے اتنے پھردے میٹھے پھل اتنے سوادشت اتنا سندر پھلاں دا اے بگیچے ہی منوں بنیا ہویا اے سارا جنگل، تے ستگرو نانک پاتشاہ مہاراج جی مینوں کھان تو کیوں روک دے رہے بھلا؟ میں بلخ بخارے تک گیا، افغانستان تک گیا، کابل کندھار تک گیا، سندر میوے مینوں کھان نوں پراپت ہوئے، ودیا تو ودیا پھل میں کھا دے، پر اج تک اتنی مٹھاس مینو کسے وچوں اتنا سواد مینو کسے وچوں نہیں آیا۔ تے اس لالچ کر کے مردانے نے ایک مٹھی بھر پھل جڑے سن اپنی نال جیب وچ وی پا لے، تے جیوں مردانہ دو چار قدم اگے تریا تے وہ پھل مڑ کے پھر اپنے منہ چ پایا، تے کوڑا زہر ورگا پھل ویکھ کے مردانے نے تھکنا شروع کرتا۔ ستگرو پاتشاہ جی پیچھے مڑے ویکھن لگے، کہن لگے مردانے کی ہویا؟ کہن لگا جی پاتشاہ ایک دانا منہ چ پایا پر کوڑا زہر ہو گیا۔ ستگر پاتشاہ جی نے آکے کہن لگے مردانے یہ سارے دا سارا جتنا تو جنگل ویکھنے یہ سارا زہر دا جنگل ہے، سردے سارے دے سارے پھل، تینوں آخیا سی پلے نہیں بننے۔ تے ستگر نانک پاتشاہ باجو آخر لگا کہن لگا جی پاتشاہ وہ دے بڑے میٹھے سن، مردانہ پل دی پل گھڑی دی گھڑی یہ گل سمجھ نہ سکیا کہ وہ پھل نہیں سن میٹھے بلکہ گرو نانک دی درشٹی میٹھی سی جس پاسے ہو گئی، ستگر نانک پاتشاہ مہاراج جی نے انہوں دی تاثیر بدلی کر دیتی۔ پل اندر ہی سمجھ کے ستگرو نانک پاتشاہ مہاراج چرن کملوں سے ڈگ پیا، آخن لگا کہن لگا جی
ਜੀ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਟਾ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਖਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ। ਇਹ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਤੀਓਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਸੀ। ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਾਬਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਭਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਿਤ ਲਾਏ, ਕਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ